0: Moni? Kau mi gahaki diveheru. Zalenge ta diveheru kuke evves pair nohnaane ka beena me nohi fe bai. Nege. Diveheru kuke emme rukuke fanum feshigen iloshin feshigen gos bimorde fe ba fun namuta ka dane. Diveheru ku gan honnaane kommes beena me nohi fe evves bai. Nge. E mane hambuna rukun israf vegen ellalan je evves pair nohnaane. ऐ रुका बे एम में तफात एक कंता बाइक कस कस होना न हम बेनो नुकरे वे बैठा होना तो एक अम रुको का एको तकर न होना न एब्बे सिचिंगे
1: जाओ
0: की हाँ के अर मेरु ता
1: बाबा
0: किने खादान के ही रिहा कुरा जस्सेंता
1: हुहा
0: के ही हुहा वारम मेरो
1: बाबा
0: तेंदो हुं कच्चे रिहा कुरा जस्सेंगे वारम मेरो आने रिहा कुरा जस्सें काली अदिया बोते एम्मा सेक्के Adia, kena stem bunyi ke saat ini ni mengge. Adia bayang Emma sekian mifar meyati wah kyo kami wah kateki. Mihar program ke bar wah huriha. Kudem wajem mikena steni wah kengge. Mihamu wah kaliamun liamun midani. Teng mihwah kami har ebay tangkolat dikuefa. Zaulus mijaheni mihwah kya jumlang itu rukolangge.
1: Naba.
0: Wanita.
1: Naba.
0: Gak hardo alando. Mihar wah kagusseng hisab datta kial deh nengge.
1: Laba.
0: Mee kuda kuda yana. Mamma ya bappa yana deke waral lobe. Eh nama si yana kudikudik antetto garuli yana ti yana ge mamba fa waral derave.